ngalaji o NBC ikaendera kodongundenda okuhonga okuchivita nawina okiyorokitha omurari wonjivithiro mbaranga oshorupa ro NBC beba payiva tienimitha odongundendo odhoiri omirongo ibari na ine de yuba okudha komanda gakothondaha ongodho yombere oyorupa romaranitiro po NBC onela ohamba umwe oimwe ombari omuvyu oimwe ondatu oimwe ombari ondano ombere oyo TV license onela ohamba umwe oimwe ombari omuvyu oimwe odhondatu mbari omuvyu ondatu aruhe ondega podongwa omurari wonjivithiro mbaranga

ochiwa mashango dhe hawanga oba kwenda tabana ngwa behe ochiwa na chahe kungwa na hiarungondo okoplensa nokochitwa chihe yabu kukathamani hanabi kehia Henry Ruyano Hanabi oma chibithiro ndirongumbe akura ngibala mu girambongo